0: ala tonda ti te cocombre awe aga fadi so asi na pastèque et puis na kaouya donc a collecteur so la ki teni mingi si ayeke ga na pale na ndö ti lengo ti mu cocombre ti mu
1: ti kanga lege na ye na akobela so acollecteur anyama so kue ala yeke fa airi ni ge aparasite tu so nyen lazo na peut ti sara ti mu devant ni
0: bon ti kangango lege na ni akode ni ayeke mingi ando yeke za be ti mingi na ndö ti so si atene traitement chimique donc yeke mû ayoro tongana asipercal adjus bon so ni la yeke sara na ni e ti ngoi so aita mingi yangba ti sara kua na ayoro so wala ad6 ayeke mû ni ayeke mélange na ngu ayeke tuku na tere ni ta tënë ayeke fâ nyama ni mais pale ayeke ga na poko ningba ti ye so atene effet secondaire ni ou bien durée de remanence ngangu ti yoro so alia ti cocombre alingbi e tene asara mbeni ngoi so alingbi jusqu'à dimanche usiao si ngangu ni asigi si zo apeut ti teni e aproduit chimique so aga na pale na seni ti i azo mingi ni la ti ngoi so na mbage ti ndokua ti ti agda i privilégie mingi atraitement biologique so si utilise biopesticide donc biopesticide ayeke tongana akugbe ti nim so mo mû manga manga so si azo ayeke fâ yaka ni si ayeke leke ningbi si azo ayeke nyono so ti ti e mû ni aga tongana yoro ti tene e protégé na yaka ti mo mû par exemple andongo aketa andongo so mo mélange ni na ngu mo za savon na ye ni wala mo za omoda e mo tuku na tere ti kobe ti mû so ayeke pendre kode e traitement biopesticide ni aeffet secondaire ni ayeke ti lo dape parce que mo mû ndongo mo sara ni mo mû lai lai so kue yeke tene na kobe so ayeke pendre biopesticide donc mo mû ni mo traité na yaka ti cocombre ti mo ayeke tumba nyama ni e effet secondaire ayeke sara choni na ye ti seni ti zo pepe
1: tongati so ala tene so e ba na nga ti singa natacha ngbeni ni na bord apeka singa dafono na ndeke luka barala e barala natacha mbage ti boire alors hundango ndo ti ala ayeke nyen na ti pikango patara ti ye ti laso ala yeke ma ye natacha ala pika singa ndo dafono na ndeke luka Natacha, ala duja telefono ti ala fa de expert ayeke kiri tene na ndö ni ala lo commanda ya kali claude alingbi kiri tene na ndö ti hunda ti natacha
0: bon ta tënë hunda ti natacha so ayeke hunda so ayeke kpale so azo ti sarango jardin ayeke tingbi na ni mingi tongaso mbi tene so mouche blanche lo yeke ga na kpale mingi na ndö ti yaka ti cocombre e ta tënë lo tonda ni na lungo ni toaconseil sigi ti tene lo gue na ni jusqu'à tongaso même fleur ayeke da lo yeke bubaka ni donc lege ti tene mo tumba amouche blanche ayeke mingi e fa fadi tapande ni ge na lege ti tene mo sara kua na aye so atene dulce bon wala supercal wala supermétrine so ayeke traitement chimique la mais useni so si ayeke nzoni mingi mo mû kugbe ti nim so si ayeke tene nivakine so mo mû kugbe ni ata ayeke fini ni wala olengo ni mo mû ni mo pika na ya ti kpu tongana ayeke fini ni mo pika na ya ti kpu ngbi agbu tere pendere aga vert vert mo mû lo fadi so mo bilo na ya ti ngu mo gbu ya na ya ti ngu ngbi le ti ngu ni kue aga vert mo ngba da mo za ye so atene savon ou bien omo mo tuku na ya ni omo ni so mo tuku da so amû lege na ngangu ti nim ni ti tene lo kole na tere ti keke ti cocombre ti mo ni e mo sara ni tongaso awe mo za ni alango lango oko na peko ni ndo awe mo passe ni e mo passe awe mo mû gi ngu ni so vert so mo tuku na ya ti pulvérisateur ti mo e mo gue mo tuku ale ti yaka ti cocombre ti mo ayeke tumba anyama so use kode ni ayeke ye te mo mû ketele ti ndongo so mo mû ni mo mélange lo na lai e mo tuku ngu na